ZZ Top har besökt Norge två gånger I år, både över Oslo på Grefsen och också I Kristiansand var de tidigare I år. Du får Sharp Dressed Man här på P6 Rock om inte länge. I tillägg så ska vi ta en titt på vad som har skett I rockhistorien I dagen I rock, men allra först Matte Hoople här.